To dažu de gus mun brama. Programmi son de kam pregatitur un haki braho. Si zakonisht të shtu edhe sonde, në program të të kemi muzik të zgjedur shkipe, në falin sonde se s'kemi lajme. Këtu, Radio 4B transmiton në gjumë shkipe, gjdo javën të enten, në orën 7.25, gjermin 8.30 bremeve, në modulin frekans, 98.1 Brisbane. Telefoni jonë në studio është 3240-8609, e përsërit 3240-8609. Të dashë të gjusë, filloj me këngën Rovç Kipria, këndon Kazim Mizgjitji.

të dash dy gjysë, tani të dëgjojmë Edmondin, me këngën Çu ben zakonet kipatëm.

të dash dëgjuesë, tani të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mos u largo.